står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten.